0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Vesti, vesti TDI Radija.
3: U Tivtu se održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost, čija je glavna tema proširenje unije. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, koji će tokom samita imati više sastanaka i bilateralnih susreta. Predsjednik je razgovarao sa liderima Evropske unije Ursulom von der Leyen, Antonijom Koštom, Friedrichom Mercom i Emanuelom Macronom. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predsjednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivana Zaporožac, koje je ranije danas uhapsila takozvana kosovska policija, pušteni su iz policijske stanice. Oni su privedeni jer su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis Volim Mitrovicu, za koju je nedavno opština Severna Mitrovica donela odluku da se ukloni. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za DV i MJ, uhapšenima u okviru istrage povodom teškog ubistva AN 12. maja u restoranu na Senjaku. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski predložio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo Zelenskog Putinu, najavio je šef diplomatije Andrij Sibiga. Nekadašnji kapiten reprezentacije Vladimir Vujasinović novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo Savez.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano, krajem dana postepeno na oblačenje sa severozapada, koje će uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.